Барыңыздарға құтман таң. Білім беру лигасы Авторадиода улануда. Бұл жұмада біз школа нового мышления туралы сөз қылып жатқан шағымыз. Баланың жоң ғана білім алуына емес, өз алдынша ой жүгіртуісіне және келешекке даярдығына бағытталған жаңа форматтағы мектеп. Бұл жерде оқушылар сұрау беріп, изілдеп, талдап, долборлар менен іштеп, өз алдынша шешім табуға үйренішет. Ал эми эртең біздің эфирде школа нового мышления компаниясының өкілі қонақта болот. Біз түз эфирде мектептің өзгөчөлүктөрү, окуу форматы, университеттік система жана балдар үчүн түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр тууралуу кененирээк сүйлөшөбүз.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелосонды сұнышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусын текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: менеджмендер ойындарының басталышына 4 күн қалды. Күн санақтың демеуршісі TruthHub компаниясы.
1: Бір жұмадан бері жұмыс іздеп жүрем. Же бос орын жоқ, же айлығы жақпайды.
2: TruthHub-ты қарап көрдің бе?
1: Жоқ. Ал емне?
2: Ачып көр. Бұл жерде Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген реалды бос жұмыс орындары бар. Бары ыңғайлы, бары телефон арқылы.
1: Ой-ой, дарулы лайықты жұмысты таптым. Үйіме тағы жақын екен.
2: TruthHub. Жұмыс табу емей оңай. Қырғызстанның барлық аймақтары бойынша мың деген актуалды бос жұмыс орындарын бүгін еле тап.
0: Қырғызстан сізді 6-шы дүйнелік көшмендер ойындарына шақырады. Қылымдардың үнін жаңартқан. Демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген доолор. Ата бабадан мурас калган каада салттар. Улуттук нарк менен сугарылган дастарпын. Этно жарманкелер. Көз жоосун алган оюн зооктор. Элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан Тенери». Отдел продаж 0506-06-66-66.
2: Салам, каптан! Салам, айт!
3: Авторадио кечке салам, Харавалтадан саламымды, менин досум Нурбеке жолдойм, иштеріне игіліктерді қала өтем дегенкен, оғарманыңыз жақшы, жұмыш үстінде сөзбі, анда, жаныңызда, ұшыл Авторадио жаңырып, демгүш қуаттар тұлап тұрсын дейлем.
4: Қандай сіздер, Даниярға ұсық саламыз атамын дейт, Назгүл өсіміз білдірін ұзатқан кен, жағымдырлардан қойпер қойғыла, че мен сені жақшы көрім деген білдіресін қалтырған кен. Руслан Байкен цехінде емгектенген бардық емгек жаматқа өзгөчө саламыз. Гүлмира, Зарина, жена Гүляға дағы чоң салам айтамын деп ұзатқан кен, жена қалу тілектерді дағы қалтырған кен.
3: Бек Турат туғарманы зуына айдап бара жатып, бізге салам жолды отат. Жена жалпы оқушыларға көрінет. Біз сізге көздеген жеріңізге аман сен жетіп алыңыз деп ақ жол қала өтілі сақ болыңыз жолды. Мына ұшындай қат-қабарлар жаңы сағатта дағы қайталанады. Андықтан тартынбастан құттықты олорду саламатта салам каттарды тартынбастан узатыңыздар.
4: Номер 0709-118-118 сактап алыңыз.
2: 10-10 салам.

0: Лето звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам, каптан. Салам, айт.
3: Балким жомартты бүгін өздік майрамы тулған күнменен құттықтайын. Жана жалпы үйбілесіне бардығына чынден солық, бақыт талайын, үйбілелік түншітік жана егелік қалайын. Ар бір күніңіздер жағымды, жанам жақшы маңайда құрчалсын. Эфірге біз егеліктерді қалайыз деген кен арман.
4: Рахмат. Үйбілемі жақындарыма жана Авторадион оғып жатқан бардық достырғы ұсық саламыз атауыз. Ар бірге чүйіз, егелікке жана жақшылыққа толсын. Мерим СМС білдірін ұзатқан кен, жана жұмыстан үйге оратып, радионы оғып жатам, жолды жүрген барды, айдаушыларға, майы қызматкерлерге, жана жүргіншілерге ыстық салам, қырсықсыз сапар қалайым деген білдіресін ұзатқан.
3: Жақсы, кейінгісін оқиылы.
4: Қандайсыңар дейді, Элиза, Элиза айже, бүгінгі туған күніңіз құт болсын, біз сізді әбден жақсы көреміз де, жана сіздің ең сүйікті сіңділеріңізден боласымыз білдіру келген екен, Назгүл, жана Айжамалдан келген ұсыныс хат. Бектұрға ыстық саламыз атам дейді, Унаны, Унада дейді. Авторадионы жаңыртып оғып ара жатқан чағыңыз дейді, барлық айдаушыларға сауырды жана игіліктү кеч қалайыз деген билдирүүсүн узаткан.
3: Москва шаарынан барлық кыргызстандыктарга чоң салам жолдойбуз. Ошондой эле Аманат, Кадыркул жана Айгүл чогуу иштеген жалпы биздин коллегаларыбызга салам айтып коюңуздарчы. Биз иш үстүндөбүз деп калтырган экен. Куттуктайбыз. Жана угушканча.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Каргазгидромет, завтра на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 20 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 29 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Евразиялық сақтық банкі Қырғыз Республикасының егемендік күні менен құттықтайды. Әрбір үйді бақылаттық. Ішіңіздерде игілік, жүрегіңіздерде өлкөбіз үшін сыймық байырлап тұрсын. Біз сіздер менен ұзақ жылдарға ішенімді, тұрықтуу қызматты шаберелі. Майрамың менен Қырғызстан. Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба?
5: Тоқтай тұрыңыз.
4: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үшін жасалған.
6: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
7: Бақдары қара жатуып саналбайды, ішмердүлік лицензияланған.
8: Женева көлінің жейгінде сейілдіп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жена виза сигначы картасын тәріздеңіз. Бір жылдықты 53 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешелік автордық турды ұтып алу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақ тұр.
9: Апа, мектептегі 5-ең жақшы балы?
10: Оа, 15, андан да жақшы. Евромебель дүкендерінде жазу үстелдеріні жана балдар емерек топтомдарына 15% арзандату. Білім күніне арналған өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрьге чейін уланат.
11: Сіздің балаңыздың өспүрім Қорақтале университетте оқуысын қалайсыз ба? Школа нового мышления. Өспүрімдер үшін университет. Университет деңгейіндегі мұғалімдер. Кредиттік система бойынша оқу және келешектегі игілік үшін практикалық тәжірибе. Жөнекөй мектепте уақытты текке кетірбеңіз. 5-ші, 7-ші, 8-ші және 9-ші класстарға қабылдау жүріп жатады. Толығырақ мәлімет 0558-915-5002.
12: Бар, бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
13: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мәлімет Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 выда.
14: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи». Как сообщает Каргазгидромет, завтра на всей территории республики солнечно. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, ночью ожидается плюс 18. В Оржской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 37, ночью температура опустится до 20 градусов. На Исык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 24 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 29 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 35 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 18. Генеральный спонсор выпуска – компания «Барса Кейджи».
2: Вы строите? «Барса» помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Гемотест лабораториялар тармағы қырғыз елін чын жүректен қырғыз республикасының егемендігілік күні менен құттықтайды. Өлкөбіз өнігіп, гүлдеп өсе берсін. Әрбір үйде тыныштық, жылулық және бақуаттылық өкім сүріп, ең басқасы жақындарыбыздың денсаулығы чын болсын. Майрамыңыздар менен Қырғызстан егемендігілік күні құт болсын. Мектепте ДК канцелярдық товарларды үйнесі менен бірге баштаңыз.
5: ДК канцелярдық товарларды үйнесінде игіліктен старт үшін керектіуінің бары бар. Алдыңғы брендтерден 3000-ден ашық товар. Дептерлер, қалемдер, карандаштар және басқа көптеген керектіу бұйымдар.
4: Мектеп және кеңсе үшін чоң таңдау.
5: Керектіу нәрселердің барын ДК-дан сатып алыңыз. Тоқтоғұл көшесі 87А, Мото Сода Борборо және Манас көшесі 7, Бүкенбаев көшесімен кесілшет. Телефон 0702 43 54 08.